keçin çelenk hem ber neheqî tê bikoşim ber xwe bidin bixwîn heşyar bin ji bo destxistina mafê xwe ببن قدي حز ببن قرساء ودنجي خواه بلن بكن قصدي جاني خواه نكن اف نخلص بنا